0: stručni javara zaplete.
1: Kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao prema drugu.
2: 3,

A ako ste na radničkoj cesti ostali bez vode, evo da znate da je riječ o kvaru na zasunu i da bi voda trebala doći do 13 sati, do tada bi trebao biti otklonjen ili popravljen taj kvar. A mi se bližimo još jednom firtlu, danas o staroj školi u Remetama koja je ruglo kvarta, a mogla bi postati društveno središte tog dijela gradske četvrti Maksimir. Moj firtl ide od 10:30.

0: Mjesečeve sjene.
1: I'm beginning to see the light. Jedan je od prekrasnih jazz standarda koje potpisuje Duke Ellington. No ovaj put slušali smo u snimci Harrya Jamesa i njegov orkestar. Mi večeras u Mjesečevim sjenama kompiliramo antologijske snimke iz swingere. Pa u sljedećem bloku nastavljamo uz Lesa Browna u temi A Good Man Is Hard to Find. Slijedi Billy May i njegov orkestar u temi Annie Laurie. Zatim Stan Kenton u Peanut Vendor. I četvrta u ovom bloku zove se Come and Get It. Svirat će nam Glenn Gray i The Casaloma Orkestar.